0: टोले टोले टोले
1: ने जाने टोले ने मुला ने जाने ताजो ताजी मलेलो लकर ngancuk nasa ini nyene jayo ne nyene satrio yanci menang ci dini ngoyong di puri
2: kok beramanti yo mereka.